0: tuko na agence moya ncho asiaki. Yani, agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours.
1: Asiaki!
0: Injo enye iko na tusaidia kuuza ama kujisha vitu vya sebe enye uko na tamda kesikia. Hapa kwetu, tuko na agence moya ncho asiaki. Yani, agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours.
1: Asiaki!
0: Injo enye iko na tusaidia kuuza ama kujisha vitu vya sebe enye uko na tamda.
1: Yeah.
0: Ukitaka nunua ama kuujisha gari, nyumba, parcelle ama kitu yoyi, agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours.
1: Yeah.
0: Injo enye iko na tusaidia kuuza ama kuujisha vitu vya sebe enye uko na tafuta.
1: Yeah.
0: Ukitaka nunua ama kuujisha gari, nyumba, parcelle ama kitu yoyi, agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours.
1: Yeah.
0: Injo enye iko na tusaidia kuuza ama kujisha vitu vya sebe nye uko na tafuta.
1: Yeah.
0: Ukitaka nunua ama kujisha gari, nyumba, parcelle ama kitu yoyi, agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours.
1: Yeah.
0: Injo enye iko na tusaidia kuuza ama kujisha vitu vya sebe nye uko na tafuta.
1: Yeah.
0: Ukitaka nunua ama kujisha gari, nyumba, parcelle ama kitu yoyo.
2: Amayo.
3: Arivya nukatu wana rituwa bakari. Naho muna kumwera. Uyarona ya hali asiaki. Mungu towa. Kumba shi watari.
0: Kwa mafasirio zaizi kuhusu asiaki. Ita namba 09 98 65 75 73.
4: Asiaki.
5: Nariyoshe watu sungatahe.
6: Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tu